0: pedua a mogya du mu afuri sane na wudidi aduane a starch wom aduane a moko wom aduane a sikire wom aduane a nkyene wom de a ene e wadro ene Angel Rock Mixture de ntia meka ne sa no nie on say Angel Rock Mixture no ya ya e woni natural blackness e ko mogya nu mu a e ma mogya nu mu ya ha na aboa ama mogya na timi de afuri sane yie e san sa blackness no wom ntino sa mogya no bikura de da na sasa de bone de da kwan nu mu a na bokwan na tum na ama mogya na timi de afuri sane yie enu nti e na Angel Rock Mixture dro no ye nsi ni fo no obutanti mu no but modern so benum bi so your ba na se be ma e ma nom e boa wo your ba kra na moja ni afri sane ya o men screen ti mi meyie en ne ba sa soso kra na wo ankasa woni padua mu nya wo de na o be ma kra na o da ya o de enti wo your ba na pese wa o tena se na nya ho de apo mu de pa esi e kati maka pa gro e mu wani gia en ye Angel Rock Mixture channel en e be boa wo what ya say na mema no so adru ye ntini mu adwuma ma ani age da esa mo de mato adi kra e mema de ntini na o ntini na hwe na botom ntimi mu akonhoma wa bati mu akonhoma na adu aya ase abo ma ntini abo akonhoma na ma Angel Rock Mixture ne adru no 0% alcohol enti obi anu bia eyeyie da bia wo ma bofra no fo de oni 18 years eno ntimi enum bi ya ya kanu ye edru no no ko ba bia tun edru ne koto bia na afra ye 0244186612 e beso doso enye fini na ye di e fertilizer no din ene e beso doso no na udi gu wa fudie so a he ma no so kama edru bra ye haban mo no atim sa ye green na edru bra egu nsire no so egu nsire no ama woni agama kra ba ho na se e wo ba nso e hu sa yi yi nkakrakra e ye nkruma na atwetwe ni tin nyadoa tumi sa aworo na e ba mokọ e ba ahun bi bia de begusu bia e ma ne so kama e gina e so gina mprunwo e so gina bonnyini ama wate na osika ba bebre anu nti ne ni na gro no Angel House wala paza ye ton bi wa e na ba bi bia nso e ton agrochemicals e wo so omu wo bi omu ni bia ko wanim e ba so doso e fertilizer but modern so be to be. Freya was 053-866-9625. Angel Kill Insecticides. O de petu ko ko hua. En so de ahe. O yum de adia po to bi bide ban. E ye de so we yi yen. E ye won re mua. On se en toa e betene a wuru ko ko dian hua ko. Ase e jine jina hon. Ase e nenam hon. En no en e ya ne ma po to bi bide no bed dian hon. Na po to bi bide no en ye kala kwa wu. E ya mua. Enti ahoden na wose wo koko ne de hye ba no ene wo mu di no wo mo ntumwa ne omo omo ayesa nsonsono nketoa ne kankabi ne ade ani nyina ahoden na de be hye ba no ene wo mu di no de bi nsusu ba omo be ne ne egu ho na ma ho na kwa kwaye te se friends e kakabire wire no ni nyina amoa na so nya Angel Kill Insecticides na kum sa de we nyina fu koko nua no ho na ma koko ne nya ahoden se koko bodu kra som wo hu sampa Angel Kill de be boaye into be to agrochemicals bibia odi kwa kwobo koko nua ne na ba ho ban a to Angel Kill asempetia eno anu no e be boa ama wo koko no asodo so na afi we yields na aba abusua yen na ye honkom rase si e ba yo messages wo ha na fe yen kohwe die sisi e wo amanone e be ko na yakwa kwa kan ye nuanu ma ba Facebook e de wo mo adwen chaba no Angel 102.9 FM Angel TV ye Facebook ni affiliations ni nyina ye home so aba sisi a
1: this is Angel 102.9